0: veseli.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će da...

i šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel,

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 9 sati 48 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Došeta i Veži me za sebe.

Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Bet Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radio
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radio
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Eto, imate zeleno svjetlo za vaše SMS poruke. Od ovog trenutka nam možete pisati muzičke želje, čestitke, pozdrave, kako i na koji način, čuli ste u najavi. Ja ću samo još da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji, naravno sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu.

ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te. U

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić

postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.

0: stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Da mi

sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: bezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Slušamo sada Seju, Lažu da je vino lijek, specijalno za dva roba.

0: Vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Radio BB 99,9 MHz FM.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3.25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme. 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluti na rado.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Sunny Plasta. Sunny Plast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sunny Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bona. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
4: Ako smeta tvome ocu,
2: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Ali.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama, kupi dva, uštedi 2 kg. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 kg. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara, uštedi 3 kg. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Slušali smo Đanija, dalje slušamo Kemala, od Omkija za Zeljina, ne. Pozdravi za vas u studiju, svaka vam čast. Hvala vam puno.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ova mačka do mene, samo za konu koja prostire veš od Omkija. Veliki pozdrav za Omkija.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pomoj za Rubiku, to švjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja ili tebe ili tu.
1: Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS-at, Bet Radija. Sviramo samo za vas. SMS-sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
9: Sati i jedna minuta. Dobro veče, drago moje društvo. Vrijeme je da pojačamo zvučnike i podignemo raspoloženje na maksimum. Mi se večeras družimo do ponoći, odlična atmosfera, vaše omiljene muzičke želje. Pišite nam, šaljite pozdrave, budite dio našeg večernjeg druženja. A ako već razmišljate gdje ćete za vikend,

slušamo dalje. Za moj odobrani stol stiže još jedan hit. Milica Pavlović, Cleo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kada nešto od ničeg napraviš.
2: Rade Lacković i Nedostupna, samo za rođu Bošnju od njegovog rođe.

0: svoju poruku. Ostavite svoju poruku.
1: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
2: Muzika nestaje, neka nam je samo veselo, mi dalje slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje sa Zehrom. Samo po želji Begzade.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Tempoplast i za rođe Jasmina i Bošnju od Emira.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje. Samo za brata Emira i Jasmina Rođu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Sada slušamo Sinana od Emira za najbolje rođe, Jasmina i Bošnju.

Slušamo dalje Nadicu. Samo za naš odobrani stol. I za sve slušatelje.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Naš odobrani stol večeras uživa u još jednom hitu Aleksandre Mladenović.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje za ekipu koja putuje na more, na zasluženi odmor. Sretan put, polako vozite, ostanite u Stala se Bet Radija, a mi dalje slušamo Džeja.

0: Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje za ekipu koja putuje na more uz Baju i crveni telefon.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrave Lidi Brčanki, Neznanki Emini i Selmi i vama. O potpisu Begzada. Mi slušamo Stoju.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Još jednom reci da me voliš. Slušamo dalje za Eldu i za njegovu ekipu na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav svim damama. Mi dalje slušamo Indiru, samo po želji naše Begzade.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Nastavljamo sa Tempo Plus od Emira, posebno za Jasmina i Bošnju. Slušamo Mileta, Nije sreće u ljepoti žene.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Slušamo Šerifa za radnike Kasteline i za šefa Mirka.

pozdrav svim damama. Odbeg zade. Mi slušamo Baju. Veliki pozdrav za našu Begzadu.

0: Jet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje, samo po vašoj želji. Veliki pozdrav svim slušaocima. A u potpisu Emir.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mi nastavljamo dalje sa Kemalom, samo za Eldu i za njegovu ekipu na vikendici.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Sretan put svima vama koji putujete. Polako vozite i ostanite u stala se bez radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje za šefa Mirka iz Kasteline.

0: Set Radio. Garantovano najbolji.
1: Mi se još malo družimo. Tu sam sa vama do ponoći. Zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka, muzičkih želja. Da stignemo i ispoštovati sve. Čekam vaše poruke, a mi dalje slušamo Asima Bajrića.

Sada kaže ovako: može li Haris Džinović i jesu li dunje procvale? Pozdrav za sve slušaoce, a posebno za moju komšiju Seju. Naravno da može, slušamo Harisa.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Za šefa Mirka iz Kasteline. Slušamo dalje. Za ljubav sam mladost dao.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može za nas vozače, Jay i noćas mi se ne spava. Pozdrav svim vozačima koji su trenutno na putu. Sretan i siguran put.
2: Noćas mi se ne spava.
1: Ostanite, ustala se Bet Radija.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za moje društvo na vikendici, a u potpisu Eldo.

Ponoć je, to znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam na lijepom druženju. Želim da pohvalim i vaš izbor večerašnje muzike. Svaka vam čast. Držite atmosferu. Veselo nam je bilo. Hvala vam puno na lijepom druženju.